an ce yake yi ba masu a inganta jami'an tsaro kudin su da allowance din su kawai a ga aiki da cikawa sako ne daga Usman Adamu muna godiya